0: Lolona. Taikko pörbäljä, jemahnu lautta, le johko njarkas valla, la la la la la la la la la. Jagola nyamma leso banana ketta kan mai leila la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Tale ja jo nei rakari fa la la la lu le la la na la la la la le la la lu lu ha la la lu le la la na la lu lu lu le la lu lu lu la la la lu.
1: De gulai med Anders Isak Oskar Joikai Jon Eira Kari. Börre bjäivi ja bures boatin guldalit notat samis. Dan diipmosas musikaprogrammas gulat sami musika olles diipmo. Ja otna programmas gulat arbivierolas luodit. Mungi laidistan dansadaga le Monika Andersson.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Mikkel Per Saarayo i gasti Joakim Luotti. Ja, det är väl golaime Inga Juuso Luodin Nils Johan. Ja, Dalmi Gulat Inga Marikup, Juuso Luodin Ellon Ellon.